Mani sauc Ieva Strāzdiņa. Esmu SVH ziņu balss un aicinu jūs noklausīties leģendārās grupas Beatly nemazāk leģendāru dziesmu Golden Slumbers. Dziesma varbūt nav no populārākajām un nav arī no garākajām viņu repertoārā, bet pavisam noteikti ir tāda, ko ir vērts dzirdēt.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: 7:20.

0: 7:38 minūtes.
1: Ar jums ir Naivars Godmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kur sauc par John Fogerty.

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: mēģināt slēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 7:45 minūtes.

Pareizs laiks, 8 no rīta. Šodien debesis virs Latvijas būs daļai mākoņainas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus uzspīdēs saule, būdīs lēns līdz mērens dienvidu rietumvējuši. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu rietumiem un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saimnes izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kā arī koalīcijas partijas sadarbības sanāksmē šodien skatīs izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas no jaunā mācība gada paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Būtiskākās izmaiņas ministrija piedāvā atteikties no minimālā vērtējuma sliekšņa 9. Klašu centralizētajos eksāmenos, kā arī ļauts skolēniem uzlabot atzīmes gada laikā, kā arī padziļinātā līmeņa eksāmenus ļaut kārtot pēc izvēles. Grozījuma projekti sagatavoti steidzamības kārtā, un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība tos vērtē kritiski, norādot, ka ir pārāk maz laika, lai tos kārtīgi izvērtētu. Arī koalīcijā par izmaiņām nav vienprātības. Šovakar Zolitūdē Priedainas ielā atklās atceres dārzu, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Pasākumā piedalīsies biedrības 2111 un operatīvo dienestu pārstāvi un piemiņas vieta izvietota 0,8 hektāru lielā laukumā traģēdijas vietā. Saimes šodien sanāks uz rudens sesiju pēc vasaras pārtraukuma, kas vienlaikus būs pēdējais 14. Saimes darba cēliens šajā sasaukumā. Nepālā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 794, bet nav izdevies sazināties ar 2500 cilvēkiem, tai skaitā 517 ārzemniekiem. Savukārt Tibetes reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši vismaz 16 cilvēki, bet vēl 546 pazuduši. Par 33 Latvijas valsts piederīgo likteni Tenis ziņu joprojām nav tā, atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Glābšanas darbus apgrūtina reģionā sākušās Lietavas. Katastrofas kārusi arī Nepālas skolas kopumā 19 un pazuduši vismaz 200 skolēnu. Meklēšanas darbi Nepālā turpinās arī hidroelektrostacijā, kur glābējiem izdevies izveidot pietiekam platu bedri, lai iekļūtu tajā un sāktu izdzīvojušo meklēšanu, taču līdz šim nekādas dzīvības pazīmes nav konstatētas. Sabiedriskais medijs arī ziņo, ka Nepāls tādas aicinājušas nodot to rīcībā pazudušo personu tuvinieku DNS paraugus un Latvijas konsulārais departaments sadarbībā ar valsts policiju tuviniekiem izsūtīs informāciju par to, kā un kur to iespējams izdarīt un atsaucība ir liela. Ziemeļ Kipras piekrastē vakar prāmi avārijā dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki, tā vēsta Turcijas mediji. Prāmis apgāzējuši 4 jūdžu attālumā no krasta un glābšanas dienesti turpin meklēt vēl 23 cilvēkus, bet 237 pasažieri ir izglābti. Prāmī kopumā atradās 267 cilvēki, 259 pasažieri un 8 apkalpes locekļi. Kuģis bija ceļā no Kirēnijas Ziemeļ Kiprā uz Tašuģu Turcijā. Bet noslēgumā vēl pašmāja aktualitāte, sākoties jaunajiem mācību gadam, autovadītāji aicināti plānot papildu laiku ceļam, jo jārēķinās, ka satiksme kļūs intensīvāk, tā informē Latvijas valsts ceļi. Uzņēmumā arī aicina mācību gada sākumā bērniem atgādināt par ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī brīdina, ka plašākie satiksmes ierobežojumi uz Latvijas valsts autoceļiem joprojām saglabājas Pierīgā, Latgalē un Kurzemē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo Zeun nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zeun.com. Šonakt muzejs negulēs.
2: 8:17.
3: Es esmu Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš, un tulīt uzdzirdēsiet manas izvēlēto dziesmu.

0: Tas suns reiz tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
3: 8:42 minūtes.

Pareizs laiks, 9 no rīta. Šodien debesis virs Latvijas būs daļai mākoņainas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus uzspīdēs saule, būdīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējuši. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu rietumiem un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kā arī koalīcijas partijas sadarbības sanāksmē šodien skatīs izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas no jaunā mācību gada paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Ministrija piedāvā atteikties no minimālā vērtējuma sliekšņa 9. Klases centralizētajos eksāmenos, ļaut skolēniem uzlabot atzīmes gadu laikā un ļaut padziļinātā līmeņa eksāmenus kārtot pēc izvēles. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība grozījumus vērtē kritiski, norādot, ka tik apjomīgu izmaiņu izvērtēšanai atvēlētais laiks ir nepietiekams. Arī koalīcijā par izmaiņām nav vienprātības. Šovakar Zolitūdē Priedaines ielā atklās atceres dārzu, kas veltīs 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Pēc saimes šodien sanāks uz rudens sesiju pēc vasaras pārtraukuma, kas vienlaikus būs pēdējais 14. Saimes darba cēliens šajā sasaukumā. Apstiprinātais bojā gaišo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedzis 900, tā šorīt paziņojušas varas iestādes. Vēl 4793 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Par 33 Latvijas valsts piederīgo likteni ziņu joprojām nav. Tā atcaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta LSM, glābšanas darbus apgrūtina sākušās Lietavas. Sabiedriskais medijs arī vēsta, ka Nepāls varas iestādes aicinājušas nodot to rīcībā pazudušo personu tuvinieku DNS paraugus. Latvijas konsulārais departaments sadarbībā ar valsts policiju tuviniekiem izsūtīs informāciju par to, kā un kur to iespējams izdarīt un atsaucība ir liela. Ziemeļkipras piekrastē vakar prāmi avārijā dzīvību zaudējušie vismaz 7 cilvēki, tā vēst Turcijas mediji. Prāmis apgāzies 4 jūdžu attālumā no krasta. Glābšanas dienesti turpina meklēt 23 cilvēkus, bet 237 pasažieri izglābti. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, sākoties jaunam mācību gadam, autovadītāji aicināti plānot papildu laiku ceļā, jo jārēķinās, ka satiksme kļūst intensīvāk, tā informē Latvijas valsts ceļi. Uzņēmumā arī aicina mācību gada sākumā bērniem atgādināt par ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī brīdina, ka plašākie satiksmes ierobežojumi joprojām uz valsts autoceļiem saglabājas pie Rīgā, Latgalē un Kurzemē. Vēl par sportu Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Rīgā 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā mačā pieveica Izraels valsts vienība ar 85-70, mūsējo rindās Artūram Strautiņam gūstot 29 punktus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno

īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Hello! Šeit Andris Frēdenfelds. Gribētu iesēdināt jūs prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox. You can feel it!

0: Tas suntrē tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

Šodien debesis virs Latvijas būs daļai mākoņainas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus uzspīdēs saule, būdīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vēžu. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vēžs lēni līdz mērens pūtīs no dienvidu rietumiem un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijas mobilais telefons un SIATET daļu izpirkšanas darījums no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia netiks īstenots šīs valdības laikā. To šorīt intervijā Latvijas televīzijas redījumam Rīta panorāma sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš arī informēja, ka Telia ir piekritusi termiņu pagarināšanai. Kā norādījis Valainis, šīs valdības galvenais uzdevums esot sagatavot attiecīgo darījumu. Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kā arī koalīcijas partijas sadarbības sanāksmē šodien skatīs izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus pamat izglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas jau no jaunā mācību gada, tātad rītdienas, paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība grozījumus vērtē kritiski, norādot, ka tik apjomīgi izmaiņu izvērtēšanai atvēlētais laiks ir nepietiekams un arī koalīcijā par izmaiņām nav vienprātības. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrumos Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 900, tā šorīt paziņojušas varas iestādes. 4793 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Par 33 Latvijas valsts piedrīgo likteni joprojām ziņu nav. Glābšanas darbus apgrūtina Lietavas. Islandē sestdien notikušajā referendumā par to, vai valstī būtu jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, vairums referendumu dalībnieku nobalsoja pret. Tā liecina galīgie rezultāti. Pret sarunu atsākšanu balsoja 52,8% referendumu dalībnieku par 47,2%. Vēlētāju aktivitāte bija 82,5%. No sešiem vēlēšanu apgabaliem par balsu vairāk bija tikai abos galvaspilsētas Reikjavīkas apgabalos. Pārējos četros pārsvars bija pret nometnei. Ziemeļkipras piekrastē vakar prāmi avārijā dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki. Prāmis apgāzējuši 4 jūģu attālumā no krasta. Glābšanas dienesti turpin meklēt 23 cilvēkus, bet 237 pasažieri izglābti. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Rīgā 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā mačā pieveica Izraels valsts vienību ar 85-70. Uzvarētāja rindās Artūram Strautiņam gūstot 29 punktus. Šovakar Zolitūdē Priedēņas ielā atklās atceres dārzu, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Bet Saime šodien sanāks uz rudens sesiju pēc vasaras pārtraukuma, kas vienlaikus būs pēdējais 14. Saimes darba cēliens šajā sasaukumā. Sākoties jaunajiem mācību gadam, autovadītāji aicināti plānot papildu laiku ceļam, jo jārēķinās, ka satiksme kļūs intensīvāk, tā vēst Latvijas valsts ceļi. Uzņēmumā arī aicina mācību gada sākumā bērniem atgādināt par ceļu satiksmes noteikumiem. Un vēl septembra pirmajā nedēļā Latvijā daudz viet gaidāms lietus un pakāpeniski kļūs vēsāks, tā prognozē Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Zinību dienā pēcpusdienā vietām Latvijā gaidāms stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Brīvdienās kļūs vēl par dažiem grādiem vēsāks, lietus gaidāms visā valsts teritorijā, turklāt vējš arī kļūs brāzmains. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņa kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50% un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide.

Šodien debesis virs Latvijas būs daļai mākoņainas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus uzspīdēs saule, būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vējš lēni līdz mēreni būs no dienvidu rietumiem un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijas mobilais telefons un SIATET daļu izpirkšanas darījums no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia netiks īstenots šīs valdības laikā. To šorīt intervijā Latvijas televīzijas redījumam Rīta Panorāma sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš arī informēja, ka Telia ir piekritusi termiņu pagarināšanai. Kā norādījis Valainis, šīs valdības galvenais uzdevums esot sagatavot attiecīgo darījumu. Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kā arī koalīcijas partijas sadarbības sanāksmē šodien skatīs izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus pamat izglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas jau no jaunā mācību gada, tātad rītdienas, paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība grozījumus vērtē kritiski, norādot, ka tik apjomīgi izmaiņu izvērtēšanai atvēlētais laiks ir nepietiekams un arī koalīcijā par izmaiņām nav vienprātības. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrumos Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedzis 900, tā šorīt paziņojušas varas iestādes. 4793 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Par 33 Latvijas valsts piedrīgo likteni joprojām ziņu nav. Glābšanas darbus apgrūtina Lietavas. Islandē sestdien notikušajā referendumā par to, vai valstī būtu jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, vairums referendumu dalībnieku nobalsoja pret. Tā liecina galīgie rezultāti. Pret sarunu atsākšanu balsoja 52,8% referendumu dalībnieku par 47,2%. Vēlētāju aktivitāte bija 82,5%. No sešiem vēlēšanu apgabaliem par balsu vairāk bija tikai abos galvaspilsētas Reikjavīks apgabalos. Pārējos četros pārsvars bija pret nometnei. Ziemeļkipras piekrastē vakar prāmi avārijā dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki. Prāmis apgāzies 4 jūdžu attālumā no krasta. Glābšanas dienesti turpin meklēt 23 cilvēkus, bet 237 pasažieri izglābti. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Rīgā 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā mačā pieveica Izraels valsts vienību ar 85-70. Uzvarētāja rindās Artūram Strautiņam gūstot 29 punktus. Šovakar Zolitūdē Priedēņas ielā atklās atceres dārzu, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Bet Saime šodien sanāks uz rudens sesiju pēc vasaras pārtraukuma, kas vienlaikus būs pēdējais 14. Saimas darba cēliens šajā sasaukumā. Sākoties jaunajiem mācību gadam autovadītāji aicināti plānot papildu laiku ceļam, jo jārēķinās, ka satiksme kļūs intensīvāk, tā vēst Latvijas valsts ceļi. Uzņēmumā arī aicina mācību gada sākumā bērniem atgādināt par ceļu satiksmes noteikumiem. Un vēl septembra pirmajā nedēļā Latvijā daudz viet gaidāms lietus un pakāpeniski kļūs vēsāks, tā prognozē Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Zinību dienā pēcpusdienā vietām Latvijā gaidāms stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Brīvdienās kļūs vēl par dažiem grādiem vēsāks, lietus gaidāms visā valsts teritorijā, turklāt vējš arī kļūs brāzmains. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

Šodien debesis virs Latvijas būs daļai mākoņainas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus uzspīdēs saule, būdīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējuši. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu rietumiem un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Līdz šim 20 Nepālā pazudušo radinieki ieradušies valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai savukārt. Šodien paredzēta vēl 5 paraugu nodošana. Latvijas godu konsuls Nepālā informēja ārlietu ministriju, ka no plūdu skartajā reģionā atrastajiem bojā gājušajiem identificēti ir tikai daži, bet pārējie atrodas pagaidu uzglabāšanas vietās un slimnīcās. Atbilstoši Nepālas varas iestāžu sniegtajai informācijai daudz bojā gājušo identifikāciju vairs nesot iespējami mirstīgo atlieku stāvokļu dēļ, savukārt to tālāk uzglabāšanu radot inficēšanās un epidēmijas riskus, tādēļ Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde nolēmusi mirstīgās atliekas cieņu pilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiek paņemti DNS paraugi un reģistrēti, tā liecina ārlietu ministrijas informācija. Lai nepieciešamības gadījumā varētu ātrāk veikt Latvijas valsts piederīgo identificēšanu, Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo pirmās pakāpes tuvinieki tiek aicināti brīvprātīgi nodot savus DNS paraugus Latvijas valsts policijas kriminālistikas pārvaldē. Atgādināšu, ka apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 900, 4793 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts par 33. Latvijas valsts piederīgajiem ziņu joprojām nav, glābšanas darbus apgrūtina Lietavas. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 10,500 cilvēku. Latvijā pieaug saslimstība ar infekcijas slimību tularēmiju, kuru pārnēsā dzīvnieki, tostarp grauzēja ērces, odi un dunduri, tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Saslimšanas gadījumu skaits pieaug kopš pērnā gada otrās puses un šogad tularēmija apstiprināta 17 cilvēkiem, visi ārstējas slimnīcā. Izteiktāka slimības izplatība novērojama Zemgales un Rīgas reģionā. Lielākajā daļā gadījumu inficēšanās bija saistīta ar uzturēšanos dabā, tostarp kontaktu ar grauzēju izdalījumiem piesārņot vidi, kukaiņu kodumiem un piesārņot putekļu ieelpošanu. Slimība no cilvēku uz cilvēku neizplatās. Ārvalstīs Krievijas diktators Vladimirs Putins pēc vairāku nedēļu pārdomām vasarā visticamāk pieņēma lēmumu par kara eskalāciju, lai saglabātu savu varu un dzīvību, tā ziņo laikraksts The Economist, atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem. Krievi vēlas izsmelt Ukrainas cilvēku resursus, tehniku un ļaužu gribu, pirms šie paši resursi beidzas Krievijai, tā intervijā telekanālam Fox News skaidrojusi bijusī ASV valsts sekretāra palīgvietniece Kerry Filippetti. Arvien vairāk pazīmju arī liecina par iespējamo gatavošanos mobilizācijai Krievijā pēc valsts domas vēlēšanām, kas gaidāms jau septembrī. Islandē notikušajā referendumā par to, vai valstī būtu jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, vairums referenduma dalībnieku nobalsojuši pret par 52,8% pret 47,2%. Vēlētāju aktivitāte bijusi augsta 82,5%. Un uzlagumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā septembra pirmajā nedēļā Latvijā daudz viet gaidāmas lietas un pakāpeniski kļūs vēsāks, tā prognozē Latvijas vidas ģeoloģijas un metroloģijas centrs zinību dienā pēcpusdienā vietām Latvijā gaidāmas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Brīvdienās kļūs vēl par dažiem grādiem vēsāks lietus gaidāmas visā teritorijā, turklāt brāzmaināks kļūs arī vējš. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Šodien debesis virs Latvijas būs daļai mākoņainas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus uzspīdēs saule, būdīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vēžu. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vēžs lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu rietumiem un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labdien! Līdz šim 20 Nepālā pazudušo radinieki ieradušies valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai savukārt. Šodien paredzēta vēl 5 paraugu nodošana. Latvijas goda konsuls Nepālā informēs ārlietu ministrija, ka no plūdu skartajā reģionā atrastajiem bojā gājušajiem identificēti ir tikai daži, bet pārējie atrodas pagaidu uzglabāšanas vietās un slimnīcās. Atbilstoši Nepālas varas iestāžu sniegtajai informācijai daudz bojā gājušo identifikāciju vairs nesot iespējami mirstīgo atlieku stāvokļu dēļ, savukārt to tālāk uzglabāšana radot inficēšanās un epidēmijas riskus, tādēļ Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde nolēmusi mirstīgās atliekas cieņu pilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiek paņemti DNS paraugi un reģistrēti, tā liecina ārlietu ministrijas informācija. Lai nepieciešamības gadījumā varētu ātrāk veikt Latvijas valsts piederīgo identificēšanu, Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo pirmās pakāpes tuvinieki tiek aicināti brīvprātīgi nodot savus DNS paraugus Latvijas valsts policijas kriminālistikas pārvaldē. Atgādināšu, ka apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 900, 4793 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts par 33. Latvijas valsts piederīgajiem ziņu joprojām nav, glābšanas darbus apgrūtina Lietavas. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti gandrīz 10,500 cilvēku. Latvijā pieaug saslimstība ar infekcijas slimību tularēmiju, kuru pārnēsā dzīvnieki, tostarp grauzēja ērces, odi un dunduri, tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Saslimšanas gadījumu skaits pieaug kopš pērnā gada otrās puses un šogad tularēmija apstiprināta 17 cilvēkiem, visi ārstējas slimnīcā. Izteiktāka slimības izplatība novērojama Zemgales un Rīgas reģionā. Lielākajā daļā gadījumu inficēšanās bija saistīta ar uzturēšanos dabā, tostarp kontaktu ar grauzēju izdalījumiem, piesārņotu vidi, kukaiņu kodumiem un piesārņotu putekļu ieelpošanu. Slimība no cilvēku uz cilvēku neizplatās. Ārvalstīs Krievijas diktators Vladimirs Putins pēc vairāku nedēļu pārdomām vasarā visticamāk pieņēma lēmumu par kara eskalāciju, lai saglabātu savu varu un dzīvību, tā ziņo laikraksts The Economist, atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem. Krievi vēlas izsmelt Ukrainas cilvēku resursus, tehniku un ļaužu gribu, pirms šie paši resursi beidzas Krievijai, tā intervijā telekanālam Fox News skaidrojusi bijusī ASV valsts sekretāra palīgvietniece Kerry Filippetti. Arvien vairāk pazīmju arī liecina par iespējamo gatavošanos mobilizācijai Krievijā pēc valsts domas vēlēšanām, kas gaidāms jau septembrī. Islandē notikušajā referendumā par to, vai valstī būtu jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, vairums referenduma dalībnieku nobalsojuši pret par 52,8% pret 47,2%. Vēlētāju aktivitāte bijusi augsta 82,5%. Noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā septembra pirmajā nedēļā Latvijā daudz viet gaidāmas lietus un pakāpeniski kļūs vēsāks, tā prognozē Latvijas vidas ģeoloģijas un metroloģijas centrs Zinību dienā pēcpusdienā vietām Latvijā gaidāmas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Brīvdienās kļūs vēl par dažiem grādiem vēsāks lietus gaidāmas visā teritorijā, turklāt brāzmaināks kļūs arī vējš. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

All my bad reviews, the war, the children.

that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation.

Šodien debesis virs Latvijas būs daļai mākoņainas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus uzspīdēs saule, būdīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu rietumiem un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem IKP palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos, Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 900, ziņo varas iestādes. Teju 4800 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas jau sesto dienu turpinās. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieki kopš vakardienas var pieteikties valsts policijā, nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Līdz šim ieradušies 20 cilvēku radinieki un šodien paredzēta vēl 5 paraugu nodošana. Kā norāda Nepāles varas iestādes, daudz bojāgājušo identifikāciju vairs nav iespējama, bet to tālāk uzglabāšana radot inficēšanās un epidēmijas risku, tādēļ cilvēki tiks apbedīti. Kā ziņots, tuvu traģiskā negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas turista grupa. Tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks. Sīkāku informāciju ārlietu ministrijas solis sniegt šīs dienas laikā. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 10,500 cilvēku. Latvijā teju 6% darbinieku, kuri pēdējā gada laikā turpinājuši strādāt tajā pašā amatā ar tiem pašiem pienākumiem, ir palielināta mēneša pamatalga, liecina jauna pētījuma dati par Baltijas valstīm. 7% darbinieku pieaugusi gada kopējā alga. Darba devēja nākamā perioda prognozes liecina par mērenāku algu kāpumu. Nākamajā algu pārskatā Latvijā prognozē mēneša pamatalgas pieaugumu vidēji par 4%. Lai gan algu kāpums kļūst mērenāks, darba devēju izaicinājumi saistībā ar darbinieku piesaisti un noturēšanu nav pazuduši. Pienākot jaunajam mācību gadam, uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka satiksme īpaši piepilsētā kļūs intensīvāka un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolēnu autobusi. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātrumu un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās. Ikšķilē un Ulbrukā ceļu remonta darbi notiek skolu tūmā un vecākiem jārēķinās, ka satiksme tur var būt īpaši palēnināta. Cernikavas un Dubultu virzienā vilcieni no trešdienas 2. Septembra kursēs pēc rudens sezonas grafika. Līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs un vilciena pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk apmēram par trešdaļu. Arī rudens sezonā vilciena līdz Cernikavai kursēs 1-3 reizes stundā, līdz Saulkrastiem vismaz reizes stundā, savukārt līdz Skultei saglabāsies regulāra satiksme rītos un vakaros. Un vēl par kādu incidentu Ungārijā sestdienas rītā notikusi neparasta transportlīdzekļa zādzība. 24 gadus vecs vīrietis ir nolēmis izpriec nolūkā palidot ar bez uzraudzības atstātu vieglo lidmašīnu Česna. Kā ziņo Delfi, lidmašīna lidojusi Pakšas atomelektrostacijas virzienā un ielidojusi arī tās aizliegtajā zonā. Pacelti divi Gripen iznīcinātāji. Pēc dažām minūtēm vīrietis nolēma veikt avārijas nosēšanos saules puķu laukā. Lidmašīnas pilotētājs aizturēts. Vēlāk tika konstatēts, ka viņš ir alkohola reibumā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

ceturtdienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans rinīkārti Tuncis Olīveļā Rio Mare 4

Šodien debesis virs Latvijas būs daļai mākoņainas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus uzspīdēs saule, būdīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vēžu. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vēžs lēni līdz mērens pūtīs no dienvidu rietumiem un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem IKP palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos, Nepālā un Ķīnas, Tibetas reģionā pārsniedz 900, ziņo varas iestādes. Teju 4800 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas jau sesto dienu turpinās. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieki kopš vakardienas var pieteikties valsts policijā, nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Līdz šim ieradušies 20 cilvēku radinieki un šodien paredzēta vēl 5 paraugu nodošana. Kā norāda Nepāles varas iestādes, daudz bojāgājušo identifikāciju vairs nav iespējama, bet to tālāk uzglabāšana radot inficēšanās un epidēmijas risku, tādēļ cilvēki tiks apbedīti. Kā ziņots, tuvu traģiskā negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas turista grupa. Tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks. Sīkāku informāciju ārlietu ministrijas solis sniegt šīs dienas laikā. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienaktīs ir novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 10500 cilvēku. Latvijā teju 6% darbinieku, kuri pēdējā gada laikā turpinājuši strādāt tajā pašā amatā ar tiem pašiem pienākumiem, ir palielināta mēneša pamatalga, liecina jauna pētījuma dati par Baltijas valstīm. 7% darbinieku pieaugusi gada kopējā alga. Darba devēja nākamā perioda prognozes liecina par mērenāku algu kāpumu. Nākamajā algu pārskatā Latvijā prognozē mēneša pamatalgas pieaugumu vidēji par 4%. Lai gan algu kāpums kļūst mērenāks, darba devēju izaicinājumi saistībā ar darbinieku piesaisti un noturēšanu nav pazuduši. Pienākot jaunajam mācību gadam, uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka satiksme īpaši piepilsētā kļūs intensīvāka un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolēnu autobusi. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātrumu un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās. Ikšķilē un Ulbrukā ceļa remonta darbi notiek skolu tūmā un vecākiem jārēķinās, ka satiksme tur var būt īpaši palēnināta. Cernikavas un Dubultu virzienā vilcieni no trešdienas 2. Septembra kursēs pēc rudens sezonas grafika. Līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs un vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk apmēram par trešdaļu. Arī rudens sezonā vilciena līdz Cernikavai kursēs 1-3 reizes stundā, līdz Saulkrastiem vismaz reizes stundā, savukārt līdz Skultēju saglabāsies regulāra satiksme rītos un vakaros. Un vēl par kādu incidentu Ungārijā sestdienas rītā notikusi neparasta transporta līdzekļa zādzība. 24 gadus vecs vīrietis ir nolēmis izpriec nolūkā palidot ar bez uzraudzības atstātu vieglo lidmašīnu Česna. Kā ziņo Delfi, lidmašīna lidojusi Pakšas atomelektrostacijas virzienā un ielidojusi arī tās aizliegtajā zonā. Pacelti divi Gripen iznīcinātāji. Pēc dažām minūtēm vīrietis nolēmis veikt avārijas nosēšanos saules puķu laukā. Lidmašīnas pilotētājs aizturēts. Vēlāk tika konstatēts, ka viņš ir alkohola reibumā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: situācijām. Brezviņa piezvanīja paši, un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

Šonakt vietām Latvijā gaidāma mīgla un īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rīt 1. septembrī daļēji mākoņienas laiks, valsts lielākajā daļā ir gaidāms īslaicīgs lietus, daudz viet arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Pārsvarā gan vējš būs lēns. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā daļēji mākoņienas laiks, zinību dienas rītā ir iespējams īslaicīgs lietus, vēlāk pēcpusdienā arī pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 21 grādam.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem IKP palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar gada pirmo ceturksni Latvijas IKP ir palielinājies par 0,7%. Šorīt Saldus pagastā pasažieru vilcienu un vieglās automašīnas sadursmē cietušas divas sievietes, kas nogādātas medicīnas iestādē. Ap pusseptiņiem no rīta Pļauniekos notika sadursme starp vieglo automašīnu Volkswagen un pasažieru vilcienu Liepāja Rīga. Uzņēmumā pasažieru vilciens norāda, ka negadījumā neviens no vilciena pasažieriem nav cietis, no vilciena evakuēts 31 cilvēks. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas vilciena vadītājs pamanot uz pārbrauktuves esošo mašīnu, veic avārijas bremzēšanu un izmantoja skaņas signālu, tomēr sadursmi novērst nebija iespējams. Iekšējās drošības birojas augusta beigās aizdomās par kukuļu pieņemšanu ir aizturējis 5 valsts policijas reaģēšanas pārvaldes satiksmes drošības uzraudzības jomā nodarbinātas amatpersonas, kuras autopārvadājumu uzraudzībā pieņēmušas kukuli no ārvalstu kravas transportlīdzekļu vadītājiem par izdarīto administratīvo pārkāpumu nenoformēšanu. Izņemta nauda dažādu valstu valūtās vairāku 1000 eiro apmērā. Visiem aizturētajiem piemērots aizdomās turēt status. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieki kopš vakardienas var pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai. Līdz šim ieradušies 20 cilvēku radinieki, šodien paredzēta vēl vairāku paraugu nodošana. Kā ziņo Nepāls varas iestādes, apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālijos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 900 teju 4800 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās jau 6. dienu. Eiropas komisija ir iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunbotu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ tie tiks pakļauti Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām, kas paredz novērtēt un mazināt sistēmiskos riskus saistībā ar nelikumīgu satura izplatīšanu, negatīvo ietekmi uz nepilngadīgajiem, lietotāju fizisko un garīgo labbūtību. Tepat Latvijā Ķekavā policisti ir aizturējuši dzērāju šoferi 3,6 promiļu reibumā. Ķekavas novada pašvaldības policijas dežūrdaļā tika saņemta informācija par kādu vīrieti, kurš veikalā pamanīts acīm redzami stiprā alkohola reibumā. Pēc iznākšanas no veikala vīrietis iekāpis Audi markas automašīnā un devies prom. Vīrietim jau iepriekš par braukšanu reibumā bija atņemtas tiesības. Policija pateica sacliecniekam, kurš nebijis vienaldzīgs un ziņoja par pamanīto. Un pienākot jaunajam mācību gadam, uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļām un rēķināties, ka satiksme īpaši piepilsētā kļūs intensīvāka un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolēnu autobusi. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātrumu un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās. Mācību gada sākumā vērts atgādināt ceļu satiksmes noteikumus arī bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

Es redzu, nāk vīri pelēkos Svatmalas svārkos. Ir 1873. gads.

Šonakt vietām Latvijā gaidāma mīgla un īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rīt 1. septembrī daļēji mākoņienas laiks, valsts lielākajā daļā ir gaidāms īslaicīgs lietus, daudz viet arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Pārsvarā gan vējš būs lēns. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā daļēji mākoņienas laiks, zinību dienas rītā ir iespējams īslaicīgs lietus, vēlāk pēcpusdienā arī pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 21 grādā.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem IKP palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar gada pirmo ceturksni Latvijas IKP ir palielinājies par 0,7%. Šorīt Saldus pagastā pasažieru vilcienu un vieglās automašīnas sadursmē cietušas divas sievietes, kas nogādātas medicīnas iestādē. Ap pusseptiņiem no rīta Pļauniekos notika sadursme starp vieglo automašīnu Volkswagen un pasažieru vilcienu Liepāja Rīga. Uzņēmumā pasažieru vilciens norāda, ka negadījumā neviens no vilciena pasažieriem nav cietis, no vilciena evakuēts 31 cilvēks. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas vilciena vadītājs pamanot uz pārbrauktuves esošo mašīnu, veic avārijas bremzēšanu un izmantoja skaņas signālu, tomēr sadursmi novērst nebijis iespējams. Iekšējās drošības birojas augusta beigās aizdomās par kukuļu pieņemšanu ir aizturējis 5 valsts policijas reaģēšanas pārvaldes satiksmes drošības uzraudzības jomā nodarbinātas amatpersonas, kuras autopārvadājumu uzraudzībā pieņēmušas kukuli no ārvalstu kravas transportlīdzekļu vadītājiem par izdarīto administratīvo pārkāpumu nenoformēšanu. Izņemta nauda dažādu valstu valūtās vairāku 1000 eiro apmērā. Visiem aizturētajiem piemērots aizdomās turēto status. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieki kopš vakardienas var pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai. Līdz šim ieradušies 20 cilvēku radinieki, šodien paredzēta vēl vairāku paraugu nodošana. Kā ziņo Nepāls varas iestādes, apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 900, teju 4800 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās jau 6. dienu. Eiropas komisija ir iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunu botu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ tie tiks pakļauti Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām, kas paredz novērtēt un mazināt sistēmiskos riskus saistībā ar nelikumīgu satura izplatīšanu, negatīvo ietekmi uz nepilngadīgajiem, lietotāju fizisko un garīgo labbūtību. Tepat Latvijā Ķekavā policisti ir aizturējuši dzērāju šoferi 3,6 promiļu reibumā. Ķekavas novada pašvaldības policijas dežūrdaļā tika saņemta informācija par kādu vīrieti, kurš veikalā pamanīts acīm redzami stiprā alkohola reibumā. Pēc iznākšanas no veikala vīrietis iekāpis Audi markas automašīnā un devies prom. Vīrietim jau iepriekš par braukšanu reibumā bija atņemtas tiesības. Policija pateica sacliecniekam, kurš nebijis vienaldzīgs un ziņoja par pamanīto. Un pienākot jaunajam mācību gadam, uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļām un rēķināties, ka satiksme īpaši piepilsētā kļūs intensīvāka un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolēnu autobusi. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātrumu un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās. Mācību gada sākumā vērts atgādināt ceļu satiksmes noteikumus arī bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: tas suns reiz tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

te Marta Grigala un tu klausies radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

Stonerock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stonerock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.

Šonakt vietām Latvijā gaidāma mīgla un īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rīt 1. septembrī daļēji mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ir gaidāms īslaicīgs lietus, daudz viet arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Pārsvarā gan vējš būs lēns. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks, zinību dienas rītā ir iespējams īslaicīgs lietus, vēlāk pēcpusdienā arī pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 21 grādam.

0: pārziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem IKP palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar gada pirmo ceturksni Latvijas IKP ir palielinājies par 0,7%. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieki kopš vakardienas var pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai. Līdz šim ieradušies 20 cilvēku radinieki. Nepālas varas iestādes norāda, ka apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 900 un teju 4800 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas jau sesto dienu turpinās. Tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, bet gatavība doties uz katastrofas vietu pauduši arī biedrības palīdzēsim viens otram cilvēki, stāsta biedrības valdes priekšsēdētājs Edijs Pipars.
1: Šodien mēs tieši dienu tikšanās ar ārlietu ministriju piedāvājam, ka mūsu komanda arī var būt fiziski tur uz vietas, tieši šī apstāruma dēļ, lai cilvēki nebūtu šis atvilkums, jo šobrīd tieši tā problēma, kad ir tas vairāk tas nezināmais, ka cilvēki nezin, kas ar tuviniekiem tur notic. Nav arī mums tāds, varbūt, Latvijas pārstāvis tur uz vietas, kurš to visu varētu sniegt piederīgiem informāciju par viņu piederīgiem, ko tālāk par protestiem, jo, diemžēl, esošās iestādes, kas ir uz vietas, viņš ir tik ļoti noslogots, ka viņiem nav laika arī mūsu mazajai Latvijai kaut kādu informāciju sniegt. Attiecīgi, mēs bijām šodien tikšanās ar ārlietu ministriju ar to, ka mēs bijām esam gatavi tiek cilvēku komandu no organizācijas galvas uz vietas, darboties, atbalstīt latviešus un mēģināt maksimāli vākt informāciju un darīt tā, lai cilvēkiem operatīvi nonāktu patiesu informāciju, kāda ir tur.
0: Tā biedrības palīdzēsim viens otram vadītājs Edijs Pipars un turpinām ziņas. Eiropas komisija ir iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunbotu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ tie tiks pakļaut Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām, kas paredz novērtēt un mazināt sistēmiskos riskus saistībā ar nelikumīgu saturu izplatīšanu, negatīvo ietekmi uz nepilngadīgajiem, lietotāju fizisko un garīgo labbūtību. Latvijā Cernikavas un Dubultu virzienā vilcieni no trešdienas 2. Septembra kursēs pēc rudens sezonas grafika. Līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs un vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk apmēram par trešdaļu. Arī rudens sezonā vilcieni līdz Cernikavai kursēs 1-3 reizes stundā, līdz Saulkrastiem vismaz reizes stundā, savukārt līdz Skultei saglabāsies regulāra satiksme rītos un vakaros. Un pienākot jaunajam mācību gadam uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka satiksme īpaši piepilsētā kļūs intensīvāka un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolēnu autobūsi. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātrumu un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās. Mācību gada sākumā vērts atgādināt ceļu satiksmes noteikums arī bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

grāmatu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar Mans Rimī karti, tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas

0: variantiem. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, divi veidi, 6 litri iepakojumā, 4,49 €. Rimi!
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvos Zeon nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes uz zeon.com. Šonakt muzejs negulēs.

Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

Šonakt vietām Latvijā gaidāma mīgla un īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rīt 1. septembrī daļēji mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ir gaidāms īslaicīgs lietus, daudz viet arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Pārsvarā gan vējš būs lēns. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks, zinību dienas rītā ir iespējams īslaicīgs lietus, vēlāk pēcpusdienā arī pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 21 grādam.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem IKP palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar gada pirmo ceturksni Latvijas IKP ir palielinājies par 0,7%. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieki kopš vakardienas var pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai. Līdz šim ieradušies 20 cilvēku radinieki. Nepālas varas iestādes norāda, ka apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 900 un teju 4800 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas jau sesto dienu turpinās. Tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, bet gatavību doties uz katastrofas vietu pauduši arī biedrības palīdzēsim viens otram cilvēki. Stāsta biedrības valdes priekšsēdētājs Edijs Pipars.
1: Šodien mēs tieši dienu tikšanās ar ārlietu ministriju piedāvājam, ka mūsu komanda arī var būt fiziski tur uz vietas, tieši šī apstāram dēļ, lai cilvēki nebūtu šis atlikums, jo šobrīd tieši tā problēma, kad ir tas vairāk tas nezināmais, ka cilvēki nezin, kas ar tuviniekiem tad notic. Nav arī mums tāds, varbūt, Latvijas pārstāvis tur uz vietas, kurš to visu varētu sniegt piederīgiem informāciju par viņu piederīgiem, ko tālāk par protestiem, jo, diemžēl, esošās iestādes, kas ir uz vietas, viņš ir tik ļoti nospūgars, nu, ka viņiem nav laika arī mūsu mazai Latvijai kaut kādu informāciju sniegt. Attiecīgi, mēs bijām šodien tikšanās ar ārlietu ministriju ar to, ka mēs bijām esam gatavi tie cilvēku komandu no organizācijas galvas uz vietas, darboties, atbalstīt latviešus un mēģināt maksimāli vākt informāciju un darīt tā, lai cilvēkiem operatīvi nonāktu patiesu informāciju, kāda ir tur.
0: Tā biedrības palīdzēsim viens otram vadītājs Edijs Pipars un turpinām ziņas. Eiropas komisija ir iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunbotu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ tie tiks pakļaut Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām, kas paredz novērtēt un mazināt sistēmiskos riskus saistībā ar nelikumīgu saturu izplatīšanu, negatīvo ietekmi uz nepilngadīgajiem, lietotāju fizisko un garīgo labbūtību. Latvijā Cernikavas un Dubultu virzienā vilcieni no trešdienas 2. septembra kursēs pēc rudens sezonas grafika. Līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs un vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk apmēram par trešdaļu. Arī rudens sezonā vilcieni līdz Cernikavai kursēs 1-3 reizes stundā, līdz Saulkrastiem vismaz reizes stundā, savukārt līdz Skultei saglabāsies regulāra satiksme rītos un vakaros. Un pienākot jaunajam mācību gadam uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka satiksme īpaši piepilsētā kļūs intensīvāka un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolēnu autobusi. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātrumu un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās. Mācību gada sākumā vērts atgādināt ceļu satiksmes noteikums arī bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Tas suns reizes tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu. Upe.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Yes.

Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you?

Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Aicinu jūs noklausīties Jacob Collier aranžējumu dziesmai Moon River, kas atgādina par lielajām iespējām un pasaules plašumu.